Tamburaška grupa Zelenjaki srdačno čestita članicam Heli Buranić i Mihi Trenkar za njeve rođendane. Ostante nam zdrave, vesele i vjerne članice. Slijedi sada jačka s Dolava Dibokom u izvedbi Zelenjakov.

Tamburica Pandrov će sada zaigrati Evelini Pfala, kaj je stupila u mirovinu. Njedica, snahe, zjeti i unuki joželju sve najbolje u slobodnom vremenu, i to s jačkom zbog jedne divne crne žene.

Martina Kienbauer iz maloga Borištofa ravno danas svečuje rođendan. Nje stare družice joj od srca čestitaju i želju sve najbolje, najveć zdravlja da more nadalje uživati žitak, familiju i dobru hrvatsku mužiku. Ostani koci, ovako si špice. Živila Martina. Grupa Bruji, ku ćemo odmah čuti, će danas navečer i nastupiti u okviru Dana mladine. A prije nek oni zaigraju jačku Vila, se kanim ja, Martin Herić, oprostiti od vas. Veseli me da ste bili s nami, a i sutra si opet morate poslušati Časak radosti u isto vrijeme. Lipa hvala i s Bogom!